0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

0: sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Så skal vi over til lokale artister. Jan Arils har det jo med å synge trivelig i Lillesand, og det vi enige med han i. Og denne gangen går hilsen til Martin fra Vallesverd. Gratulerer så mye med dagen 14. juli. Og da det klart for at Jan Arild skal få lov å synge til ære for jubilanten.

fra latin osanger til ekte norsk I et program om sommerhits, da tror jeg ikke vi kommer utenom Postgirobygget. For hvem har ikke nynnet med og fremdeles liker Postgirobygges sang en solsinsdag?

Yes, en kan bli hensatt av mindre. Jeg sitter med en singleplade igjen fra 1970, 38 år gammel, In the Summertime, og vi ser et sort-hvit bilde av Mungo Jerry. Og denne melodien det sikkert også mange som føler kan være og en sommerhit, så så får vi se om en god gammel singleplade også fungerer musikalsk og lydmessig.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Ja.

0: Fra 1998. Faith Hill med This Kiss fra tredje plata hennes, som bare heter Faith. Altså, denne dama en av de mest selgende country-stjernene gjennom alle tider, over 50 millioner plater. Ja, det helt vilt. Vel, vel, nå skal vi skifte tema, for Radio Metro har jo en fotballfeste gående, så klart, og da jo du invitert. Hvis du laster ned din lydappen og melder deg på fotballfestkonkurransen vår, så har du muligheten til å vinne både Munkholm og en deilig VM-pakke fra Serranos Bodega. Jeg skal ringe til Nikita nå, og hun skal få ost og skinke.
1: Hallo?
0: Hei, er det Nikita?
1: Det stemmer.
0: Lars Eikanger, Radio Metro, som ringer.
1: Ja, hei.
0: Hei. Du har lyst til å være med på fotballfesten, du, Nikita?
1: Ja, det har jeg. Nå har vi vært på alle kampene hittil, så det er veldig gøy.
0: Å, herlighet. Hvordan går det i morgen, tror du?
1: Nei, jeg tror Norge vinner 3-1, da.
0: Gjør du?
1: Ja.
0: Ja, fader, du er gæren, altså.
1: Man må jo være litt gæren.
0: Ja, ja, med deg på festen, Nikita, så skal du få noe av meg, da, tenkte jeg, i dag, siden det fredag og greier.
1: Ja, men så koselig.
0: Ja, har du lyst på en VM-pakke fra Serranos Bodega?
1: Veldig gjerne. Det er helt perfekt. Det høres veldig bra ut. Da skal vi feire med det når Norge vinner 3-1.
2: Takk for fotballpraten. Du får Serranos Bodega sin VM-pakke fra skinke.no. Så du kan fylle opp bordet med deilig tapas.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Hva det folk butser på her da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
5: Boots!
0: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Lisa Nilsson på Radio Metro. God ettermiddag og god fredag. Ja da, visst er det det altså. Og vi har jo en fotballfest gående på Metro, hvis du vil være med på den. Den holder vi på med helt til siste spark er tatt på VM-fotballen. Da må du laste ned din lydabon hvis du ikke har gjort det, og så må du melde deg på i fotballfestkonkurransen vår. Nå skal jeg ringe til Tom, ja.
1: Hallo.
0: Tom Steine, det er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Hei.
0: Hei, hei. God sommer.
1: God takk.
0: Ja, nå er det bare en dag igjen da.
1: Ja, en dag igjen.
0: Ja, til fotballkampen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, hvordan tror du det går?
1: Nei, jeg håper jo på seier da.
0: Ja, er du gæren, og du har jo meldt deg på fotballfesten, og det du skal få med deg inn i den kampen er et brett med Munkholm.
1: Åja, så ja. Deilig da.
0: Ja, jeg vet. Og hvertfall når det er så varmt vær, så er det deilig å ta seg Munkholm, for da kan du faktisk sette deg ned og kjøre enten bil eller motorsykkel.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, jeg vet ikke, får du kommet deg ut og bada og sola deg litt, eller er det bare arbeid?
1: Ja, du, jeg er i Sicilia. Så jeg koser meg som faen.
0: Åh, mamma mia, Sicilia! Ja, du, er ikke det gøy at du kan være på norsk radio samtidig som du er der?
1: Ja, jo. Jeg har vært det.
0: Da er det brettet med Munkholm hjemme når du kommer hjem og ligger der og venter på deg.
1: Så deilig da.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.

0: Ja, det var Sjømannsvise av Jakob Sande og Tor Flo. Og her kommer...
1: Oh, I love...
0: Ja, det var neste, men den skal vi ikke ta. Vi skal faktisk hoppe til den som kommer til slutt på CD-en, og det Lillesandsangen, faktisk.

Ja, det var jo den som ikke hette Hjertetyven, men den hette På Vakta. Og for å ligge og ta den med det samme, da, så skal jeg se om jeg ikke treffer den rette knappen denne gangen.

ingenting en tenker sånn på som denne kjæresten en ikke har. Nå jeg bestefar på over 60, og ikke den som ingen sorger har. Ja, det kan hende både titt og ofte at jeg må tenne meg en svart sigar. Da skriver bestefar moderne vers, en kald

Ingen tänker sån på som den succén som man icke har. En vacker sommarsöndag mens jeg skriver og røker fryktelig på svart sigar. Jeg leker dristig med mitt livs motiver og alle kjærester jeg ikke har.

0: Jeg knytter sløyfer mens jeg legger bånd på de store sorgene jeg ikke har. Hun står og lyser i den hvide kjolen, og nå skal ingen si om bestefar. Om hun er 6 og han har fylt i 60, at han er den som ingen kjærest har. Hun skal til bestefar på fin visitt, og står og lyser der i søndagshvitt. Hvem tenner solen her, hvem smelter sneen? Den saken er nok ikke ganske klar. Men mens Elisabeth serverer teen, tar jeg en lys og meget lang sigar.
1: Sånn var den, hjertetyven, ja. Så skal vi ta en som handler om fullriggeren Sørlandet. Og der var vi jo på mandag, forrige mandag, og det var da Torbjørn Andersen mottok kongens fortjenestemedalje av statsforvalteren, som det heter nå, Gina Lund. Og det var veldig trivelig, og Hermanus var rundt alle veier der og sang, og vi sang La han leve, og hipp hurra for, og tre ganger tre hurra for Torbjørn. Så det var et skikkelig stort øyeblikk. Vi spiller da Fullriggeren Sørlandets vals.

Jeg har sålt i øst og vest. Jeg har holdt med til min lest. Jeg har flikket ifra Nordkapp og til Nesse. Andre steder kan gå an, men jeg sier så høyt jeg kan. Der finnes ingen magenby til krig.

0: Ja, jeg kan jo opplyse om det at The Boys of Summer er ikke gone, for vi sitter her, og vi sitter her frem til 12.
1: Ja, det skal bli noen bøse timer, men
0: da... Så det er bare å hive seg på telefonapparatene, enten med sånn svingskive, eller taster, eller hva du har, og...
1: Jeg synes det.
0: Kanskje en sånn en med sveiv på, vet du.
2: Ja, ja. Men er det noen som har fast telefon lenger?
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror det er vekk.
1: Det finnes.
2: Ja, det finnes,
0: ja. Ja, men jeg tror det går mer og mer over på sånne mobilløsninger, for jeg tror Telenor holder på å fase ut, eller har faset ut i koppernettet.
2: Ja. Ja, da. Det var som før tiden, da måtte de ringe via sentralen.
1: Mhm. Og så svarer de da, du er ikke hjemme.
2: Nei, jeg så i sted. Ja. Hva noen skulle redde på, så var det bare å ringe der.
1: Ja, der. Det kan du snakke om.
2: Ja, da.
1: Nå. Men du, Kim, har du badet med, du?
2: Ja, ja, jeg badet litt her for det.
1: Ja, men...
2: Men nå lukter ikke man nei, nå vet du, det er jo liksom så greit.
0: Du lukter ikke vondt nå, så nei, du må jo ha...
1: Det er ikke så galt i kveld.
2: Nei. Jeg er verre med det.
1: Ja, jeg bare lukker før jeg kommer, ja.
2: Jeg har gått ned tett i nesa.
1: Ja, det... Nei, men her det. Er pinere som er manedrekt.
2: Ja, ja, men jeg har jo sett bilder av det, det er jo helt forferdelig. Ja, men akkurat der vi har så jeg bor, det er ikke en eneste manned. Det er helt utrolig.
1: Du kan få en vond
0: med. Nei, det er vel ikke sånn at med en gang du går ned i vannet, så bare ser du de...
2: De forsvinner.
0: De forsvinner. Går i oppløsning.
1: Nei, det er som det er som en sørp i byen,
2: tror du. Ja, men jeg så en bok i går, og så et bilde av det.
1: Ser du, ja?
2: Det var helt utrolig.
1: Ja.
2: Vet du hva den boka hette for noe?
1: Nei, min bok?
2: Nei, slike vesener finnes ikke. Det var livet han slo.
0: Ja. Det er jo godt at han tullet såpass inn i ledningene der at han ikke fikk armslag.
2: Ja, ja.
0: Men det er litt dødt på svar på anagrammet her. Det er svært lite som ja. Skjer.
2: Det er vel en forbasket fotballen, vet du. Men det er ikke forbasket, det er jo gøy. Jo.
0: Skal du prøve kortstokken et øyeblikk?
2: Ja, det, vi kan prøve kasino.
1: Kanskje de har ferie der de har?
2: 37, 27, 22, 15.
1: Ja.
2: Bare ringer, så kjører vi på. 37, 27... 22.15. Casino.
0: Ja, det virker ut så folk har lagt vekk telefonapparatene sine i dag.
1: Ja. Og slått av radioen.
2: Hallo, ja. Hallo.
3: Ja, det er Per Røgvold.
1: Ja, så yes. Koselig da, Per.
3: Jeg må stille ned radioen, vent litt.
1: Ja, det må du. Vi kan høre det helt ifra...
3: Ja, jeg lytter på nettet.
2: Åja. Ja. Kan du bare gå rett på, Per?
3: Kan ikke vi gå rett på?
2: Jo, så greit da. Da begynner vi med en joker, så den er en femmer.
3: En femmer?
2: Ja.
3: Jeg lurer på om jeg skal prøve å gå opp.
2: En åtter.
3: En åtter? Oi, det er hit som har.
2: Ja.
3: Jeg lurer på om jeg skal prøve å gå ned.
2: En fire.
3: Hvis nå jeg går ned igjen. Hvis jeg går ned igjen, så ryger jeg. Det kan komme en annen tall.
2: En S, den er grei. Så da kommer det en treer.
3: En treer? Jeg prøver å... Utvis så kommer det en toer.
2: En sekser.
3: En sekser? Jeg lurer på om jeg skal prøve opp igjen.
2: Nei, der kom det en toer. Men det ble noe.
3: Ja.
1: Ja, men det var en god start. Ja.
2: En, to, tre,
3: ja.
2: Seks.
3: Hvorfor ikke?
2: Sju.
3: Sju kort.
2: Sju kort, ja. Så det er jo en god start. Ja. Bare prøve igjen senere, vet du. Så det er den
3: sparket. Det er noen som kan slå meg der.
1: Per, også har vi tallet på veggen.
3: Ja, tall på veggen.
1: Ja, og det er for noe.
2: Det er vel fra 1 til 31 nå?
1: Ja, det er det.
3: Fra 1 til 31?
2: Ja, ja
1: tippe et tall imellom der.
3: Det laveste tallet, det må jo være 1.
1: Ja, det er det, men det var ikke det.
3: Nei.
1: Nei, men det kan du prøve en gang siden.
3: Ja, skal vi se. Skal jeg prøve et tall til?
1: La gå.
3: 30.
4: Nei.
2: Det var dessverre ikke det før.
1: Nei, men du får flere, du får flere sjanser.
3: Det er ikke alltid av flaks.
2: Nei, nei.
3: Men nå får vi krysse på fotballen i morgen.
2: Ja, ja, den må vi heie på, vet du.
3: Men ja, du håper på England.
2: Ja, du håper på England.
1: Håper du på England, ja.
3: Hæ?
1: Gjør du det?
3: Jeg holder på Norge.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
3: Men krysser fingre for at de kommer til finalen.
2: Ja, det hadde vært gøy.
1: Ja, det hadde det.
3: Ja, hadde vært moro.
2: Ja, det hadde det.
1: Men har du noe musikk du vil høre?
3: Noe musikk, ja.
1: Ja.
3: Det har jeg.
1: Jaha.
3: Det har jeg på forhånd. Det er Ånånen.
2: Ånånen, ja.
3: Med Vaffeldama fra Sunddalsfjøra.
1: Ja, det er hun vi hører på, ja. Ja, ja. Ja, men det,
3: så vil jeg sende en hilsen til dere i radioen, og ellers alle lytterne.
2: Ja, tusen takk.
1: Vi takker dere, og fortsatt god
3: jeg lytter, jeg lytter til det biter enn.
2: Ja, det er kjempebra, Per.
3: Ja, ja.
2: Du har en riktig god helge og en god sommer.
3: Ja, ja. Takk. Ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Ja.
2: Yes. Casino, ja. Er det flere som vil prøve seg? Hallo, ja.
5: Hallo, ja.
2: Ja, det har vi jo Fjellberg Storsund.
1: Fjellberg Storsund, ja.
5: Det var noe du sa.
2: Ja, men det stemmer jo.
1: Du, han kommer og skal male i morgen, Per. Du,
2: ikke i morgen, mandag.
1: Mandag, visst, ja.
5: Ja, men det er jo så ikke. Jeg har jo nesten alt her på å si noe. Det er jo litt varmt.
2: Ja, ja, men det får våge seg.
5: Ja, det får vi. Vi har jo kaffe.
2: Ja, det blir jo noe himla god og varme.
1: Varm kaffe, ja, ja, i den varmen.
2: Ja, men det er jo lett, du, Hugo.
5: Ja, ja, ja, vi har det, men
2: ellers
5: så skal vi jo kjøre
2: hjem,
5: det er det som er problemet.
2: Ja, men ikke, det er ikke farlig
5: med lettøl. Nei, ja, det er sant.
1: Eller noe alkoholfritt igjen, det.
2: Ja, det er jo lettøl.
1: Eller bekkevann. Bekkevann.
2: Bekkevann
5: er fint.
2: Ja. Ja, hva lukker skal vi ha rett på?
5: Ja, det er ikke
2: noe
5: du lurer på.
2: 4. 8.
5: Ja.
2: 7.
5: Og der. Opp igjen da.
2: En joker, så den er grei. En S, og så kom det en femmer.
5: Opp.
2: 8.
5: Jeg går opp på den.
2: Konge.
5: Da går jeg ned.
2: 6.
5: Opp.
2: Dame.
5: Ja.
2: 4.
5: Opp.
2: 3.
5: Ja, de kommer der, vet du.
2: Ja, vi gjør det. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Ja, ja, det er en god start.
5: Ja, jeg tror galt.
2: Så må jeg ha med et tall på veggen, Hugo.
1: Ja, ja, det er jo da.
5: Ja, det tror jeg er 17 i dag.
1: Ja, det kunne ha vært, men det var...
5: Takk skal du ha.
2: Har du noe musikk jeg ønsker, Hugo? Ja.
1: Gjort i alt.
5: Ja. Du, jeg hørte en i formiddag på radioen.
2: Åh.
5: Det er sånn at jeg begynte å tenke på disse litt ungdomsdager og sånn.
1: Oi.
5: Men jeg vet ikke om jeg tror jeg ønsker meg det.
1: Åh?
5: Nei, da kan du jo kalle gå amok der inne.
1: En stygg?
5: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er sikkert det er så gammel, men Bombadilla Life.
1: Ja, ja, men den hører vi på.
5: Ja, gjør vi det.
1: Bom, bom, bom, bom, Bombadilla Life. Ja, det. Husker du den?
5: Ok.
1: Ja.
2: Veldig bra, Hugo.
5: Ha det fint.
2: Yes, ha det, ha det. Yes, det var 2 eller flere som ville være med på kasino. 37, 27, 22, 15.
1: Ja.
0: Nei, det ser litt stille ut der.
2: Hallo, ja. Hallo.
6: Hallo, ja.
1: Ja, det er i øst, ja.
6: Det er Paul,
1: ja. Ja, det er... Ja.
2: Jeg må bare skrive ned navnet her, Paul.
6: Ja.
2: Yes, jeg må bare stokke litt ferdig. Sånn. Kan vi rett på, eller?
6: Ja, ja, ja.
2: En konge.
6: Ja.
2: 3.
6: Opp.
2: 6.
6: Opp igjen.
2: Dame.
6: Ned.
2: 2.
6: Opp.
2: Konge.
6: Ned.
2: Joker er grei, og så en 2-er.
6: Ned opp.
2: S, og så en 6-er.
6: Opp.
2: 9.
6: Ned.
2: 3.
6: Opp.
2: 6.
6: Opp igjen.
2: Dame.
6: Ned.
2: 4.
6: Opp.
2: S er grei. En knekt.
6: Ned.
2: Knekt er grei.
6: Og ned igjen.
2: 10.
6: Ned.
2: 5.
6: Opp.
2: 2.
6: Oi, oi.
2: Ja, ja, men den, det var en himla god start.
6: Ja, det er det.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Det var 20.
6: Oi, oi.
2: Den var voldsomt.
6: Ja, det var det.
2: Du var vinnerlykke for tiden, jeg hørte du var
6: vann. Ja, ja, ja, jeg gjorde det.
2: Jeg håper bare Norge har noe i morgen, ikke du, i morgen?
6: Ja, for å håpe det.
2: Det hadde vært gøy.
6: Jeg tippet 3-2 til Norge.
2: Og du tippet 3-2, ja.
6: Ja.
2: Ja.
6: Ja,
2: det hadde vært moro med mange mål, vel?
6: Ja, det hadde det, ja.
2: Ja. Samme tall på veggen, Paul?
6: Skal vi se, 21. Ja. Ja. Nå må vi galt.
2: Ja.
1: Den er god.
2: Ja, mange takk skal du
6: ha. Ha det, ha det, ha det.
2: Ha det, ha det. Yes, det var tre, det holder vel forløpig.
0: Ja, og så ønsker Per Høgvold å høre Vaffeldama fra Sunndalsøra, og hun kommer her.

0: Det var vafler.
1: Det var vafler.
2: Du bør vel ikke gå så langt for vård, tenker
0: jeg. Nei, jeg hadde vafler til lunsj i dag.
2: Såpass?
0: Jeg må holde skinnet stramt.
2: Det ser jeg jo.
0: Ja, jeg ser på den der.
1: Ja.
2: Det er litt rynka, det er det.
0: Ja, skjorta, ja.
1: Ja, for å si det sånn, jeg har en mistanke om det at alle tre her inne vet hvordan vi skal holde skinnet stramt.
0: Ja, det er veldig viktig.
2: Mindre kjorte, så har du. Ja. Det er sant, ja.
1: Kjøp to nummer mindre.
0: Ja, du bruker vel slimfitt, du?
1: Ja, det prøvde jeg i gang, men det var jo bare tull. Det var jo like feit, selv om jeg fikk på med den.
2: Ja, det hjalp ikke noe,
1: nei. Nei, ingenting.
0: Det var som en svoger med varm for butikk, og så var det en ung dame som stod bak disken der, og så gikk han henne. Du, jeg skal ha en dress til den perfekte kropp, sa han.
1: Ja.
0: Hun stod bare og kikket opp på han.
2: Hun skjønte at den tålsen har hun ikke.
0: Nei. Yes, skal vi gjenta anagrammet? Vi må snart trekke også, kanskje.
2: Ja, vi må det.
1: Ja, vi tenker vi trekker under neste melodi, ja, og så.
0: Men jeg kan gjenta han. Det er Vennehanner. VENNEHANER. 37-27-26-00 eller 95-33-52-60.
1: Og den trekker vi på nå, og Hugo, han ønsker å høre en landeplage fra 89, Franklin med Bombadilla Life, og vi trekker anagram.

0: Ja, da har vi en anagramløser på tråden.
1: Hallo, ja.
0: Og hvem har vi på tråden?
1: Nå har du Bjørg Rie nå.
0: Det var Bjørg, ja.
1: Det var det, vet du.
0: Jeg visste, men vi måtte spørre alligevel.
2: Det kjennes stemmen.
0: Ja, vel, da kom du frem til, Bjørg.
1: Du, Rennehaven.
0: Det er så riktig, så riktig.
1: Det er det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og du må ha en liten premie, jeg vet ikke, du. Og Kalle har å tilby.
1: Vet du, jeg ønsker meg en sånn krus med Radio L-post,
2: hva? Ja, men det skal du få. Det skal du få.
1: Svart krus med kvitt inni.
2: Stemmer, det står etter rett foran meg her. Det skal bli ditt.
0: Ja.
2: Det er ditt fra nå.
0: Det var ikke verst.
1: Nei, det, jeg synes jeg har en, men jeg kan gjerne ha en ja, til besøk til nå, vet du.
0: Ja, ja, ja, det er veldig greit.
2: Det er din.
1: Ja. Ja da.
2: Men er du her nå, er du i Trøndelag, eller er du på Rugsland?
1: Hva sa du?
2: Er du hjemme på, er du hjemme i Trøndelag, eller er du på Rugsland?
1: Vet du, akkurat jeg bor jo opp med Trondheim.
0: Ja.
1: 4 mil nå fra Trondheim, ja. Eller altså med flyplassen.
0: Mm.
1: Men akkurat nå så er jeg på ferie hos Margot på Rugsland.
2: Ja, men så var det så akkurat.
1: Og det er jo så fint, det er jo nesten som å være i syden, vet du.
0: Ja, ja, ja, det er helt enormt.
1: Ja, så vi koser oss verre.
0: Ja, ja, ja.
2: Det forstår jeg. Ja. Det er nydelig.
1: Det gjør vi.
0: Mm.
2: Godt og varmt.
1: Ja, godt og varmt. Så, sånn må du jo ty til skyggen nå da, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nødt til det.
2: Men vet du, så hører
1: men,
2: du.
1: Men det er godt at det er godt og varmt i skyggen nå.
0: Ja, visst, det er jo helt deilig å si det uten å, vet du.
2: Nå? Ja. Ja, og vi har jo 26 grader i studio her.
1: Ja, da har det, ja.
2: Ja, så
0: her. Og varm også blir det.
2: Her er
1: lommet, ja, ja, ja. Det er bare å kle av seg.
2: Ja, det er av med fillene.
3: Vi tør ikke, for det er kvinnelige telefonvakter, vet du.
1: Ja, det vet du. Nei, det blir bare prakt da.
2: Kunne jo få se noe vakkert.
0: Ja, det var det.
2: Du, tallet på veggen, Margot.
1: Hva sa du?
2: Tallet på veggen.
0: Ikke Margot, det er Bjørg som er nå.
1: Tallet på veggen, ja.
0: Nei, tall mellom 1 og 31.
2: Ja.
1: 17. Det tror jeg ikke var rett, nei.
0: Nei, det var nok bom.
1: Ja. men jeg har en sånn ønskemelodi, hvis ja, jeg kan komme
0: ja,
1: med den.
0: Ja.
1: Og det er Halvdan Sivertsen med Venner.
2: Ja, den er fin.
0: Var ikke det 10.000 tommeltått også? Ja, men tekninger finner sikkert den.
1: Ja, det
0: veldig
1: håper
0: bra.
1: Jeg. Mm. Greit.
0: Mange takk skal du ha.
2: Du
0: har
2: sett deg med
1: koppen. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det, ha det. Yes.
2: Det er det.
0: Men da er det vel du som skal på lufta, Kalle, med noen rebuser.
2: Ja, det kan jeg. Nå skal vi se om vi kan finne den. Det har vi den. Der har vi rebusen, ja. Der er da tema sommer, skråstrek, ferie eller aktiviteter. Rebus nummer 1. Varmekilde pluss dusjing.
0: Ja.
2: 37 27 26 00 eller 95 33 52 60.
3: Ja, og da har vi en hilsen her, og på sms'en så står det hilser til Mona og Ralf og hyttefolket på Vatnet. Riktig god fredagskveld og god helg alle sammen. De ønsker å høre Summer of 69 med Bryan Adams. Hilsen fra to på Tveide.
2: Akkurat.
3: Og her kommer Bryan Adams.

0: Sånn, da var vi her igjen.
1: 66. Gjorde du som du ville når du ble 66,
2: Karl? Jeg husker ikke.
0: Det har han gjort så lenge han har levd.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, jeg skal spørre kjæring av deg om det.
1: Det tør du ikke.
0: Skal vi prøve på litt kasino igjen og se om det liv i befolkningen? Ja.
2: 37, 27, 22, 15, kasino. Det bare hiver seg på telefonen. Hallo, ja?
3: Hallo, du.
2: Der var han igjen.
3: Ja, han var det.
2: Ja, du må jo prøve å ta igjen Pøl.
3: Ja, det går ikke, vet du.
2: Ja, sier ikke det. Bare litt flaks det, så.
3: Han er en lurig, vet du.
2: Ja. En tiår.
3: Gå ned på den.
2: Ja, en tiår til.
3: Ja, jeg tror jeg skal gå ned igjen.
2: Ja, det har kommet fire.
3: Ja. Da går jeg opp.
2: Konge.
3: Ned.
2: Knekt.
3: Ned igjen.
2: Syv.
3: Den var lei.
1: Den ekkel.
3: Jeg går opp på den.
2: Konge.
3: Da går jeg ned.
2: Tre.
3: Da går jeg opp.
2: Tre.
3: Jeg tror du vil sagt det to år nå.
2: Nei, det ble en treår igjen.
3: Jeg går opp på den.
2: Konge.
3: Der.
2: Der kom toåren.
3: Ja, men skulle jo ned.
2: Ja,
1: ja.
2: To er neste.
3: Du var jo opp, vet
2: du. Ja, det kom en ny toår.
3: Fine greier opp igjen.
2: Tre.
3: Opp igjen.
2: Fire.
3: Jeg går opp en gang til.
2: Åtte.
3: Så kom det lema, vet du.
2: Ja, det var det.
1: Nå er du i kattbeina.
2: Det har gått mange små kort nå, vet du.
3: Ja, du er kjekk og jeg også,
1: da. Det er ikke tenkt.
3: Så jeg kan si jeg går opp på den.
2: Ja, ti.
3: Da går jeg ned.
2: Fire.
3: Opp igjen.
2: S-grei, en treer.
3: Opp igjen.
2: Ni.
3: Nei, den går ned på.
2: Dame.
3: Ja,
2: ja, men det var godt.
1: Ja, men det gjorde du et godt jaffs.
2: 1, 2, 3.
3: Har du spist opp potetene?
1: Ja, du har vært gode.
3: Ja, det er dessert.
1: Ja, det er dessert, ja. Du vet, sånn en pose var ikke lenge.
2: Det var 20 Hugo.
3: Ja, men det var ikke verst.
2: Nei, det var veldig bra.
1: Og så prøver min tall på veggen igjen.
3: Jeg sier ikke 17, jeg kan si
2: det
3: i hvert fall.
2: Nei, det er to som har sagt 17 nå.
1: Ja, det er det.
3: Jeg sier 23 nå.
2: Det ble bom.
3: Det er greit.
2: Ja.
3: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra. Ja vel, kasino 37, 27, 22, 15. Vi kan ikke la Hugo være alene på dette.
1: Nei, det må jo være noen som vil prøve å tukke den.
0: Ja.
2: Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
2: Det var Paul igjen, ja.
4: Ja, ja.
2: Det var bare... Stokker sikkert du på samme kortene som Hugo.
4: Ja, det var det.
2: Da begynner vi med en toår, så denne var jo grei.
4: Ja, det var opp.
2: En sjuår.
4: Opp igjen.
2: Dame.
4: Ned.
2: Ni.
4: Ned igjen.
2: Joker, en treår.
4: Opp.
2: Konge.
4: Ned.
2: Fire.
4: Opp.
2: Konge.
4: Ned.
2: Knekt.
4: Ned.
2: Sju.
4: Da ned.
2: Seks.
4: Opp.
2: S.
4: Ned.
2: Ja, det blir en konge på S. Etten er det jo samme uansett.
4: Ja, ned.
2: Åtte.
4: La ta ned igjen.
2: Dame. Ja, okay. Ja, det ble en god del av det.
4: Ja, det er det.
2: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.
4: Ok, ja, det var bra.
2: Du ligger godt an i dag.
4: Ja, det var
2: bra. Ja.
1: Tallet på veggen, Paul.
4: Jeg tar 7. Nei, men det er greit.
1: Vi prøver igjen siden.
4: Ja, vi gjør det, ja.
1: Den er god.
2: Veldig bra.
4: Ha det.
2: Yes, er det flere på kasino?
0: Ja, men å gi dem en sjanse til å prøve seg.
2: 37, 27, 22, 15. Ja.
1: Er det fotball?
2: Hallo, ja.
5: Hei.
2: Hvem har vi fra han?
5: Det er Rigmor.
2: Rigmor, det var du, ja.
1: Nå har vi savnet det på to sendinger, vet du.
5: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
5: Ja, det har dessverre ikke passet.
1: Nei, nei, men sånn er det.
5: Ja, sånn er det.
1: Ja. Så jeg hadde tenkt på noe i kveld. Jeg kan lurer på om jeg er på ferie, eller? Men de var gøy. Og,
5: nå sitter jeg på hytta og koser meg.
1: Og du er på hytta, ja.
5: Ja, ja.
2: Og det, yes. Skal vi bare gå rett på, Rigmor?
5: Det kan vi.
2: En toer.
5: Hva er det opp?
2: Fem.
5: Opp.
2: Ni.
5: Ned.
2: Ni år er denne grei. Ni igjen.
5: Åh. Oh. Ned.
2: Seks.
5: Opp.
2: Joko, denne grei. En tre år.
5: Opp.
2: Ti.
5: Ned.
2: To.
5: Opp.
2: Sju.
5: Opp.
2: Dame.
5: Ned.
2: Ni.
5: Åh, herregud.
2: Ned. En joker, så er denne greien. Så kom det en tio.
5: Der.
2: Tre.
5: Opp.
2: Konge.
5: Ned.
2: Fire. Nå begynner å bli bøstering.
1: Nå har hun slått det, altså.
2: Konge.
5: Konge igjen. Ned.
2: Knekt.
5: Ned.
2: Sju.
5: Opp.
2: Joker, denne greien. En fire.
5: Opp.
2: Seks.
5: Opp.
2: S-grei. En åtte.
5: Ned.
2: Ti.
5: Oi.
1: Ja, ja, men det gjorde støt.
2: Veivelding av dette. En, to, tre, fire, fem, seks, sju.
1: Nei, vi har savnet det, så du er på de siste sendingene.
5: Ja, men det var koselig å høre.
1: Ja, det har vi virkelig.
5: Ja.
1: Så tenkte jeg.

0: Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstende på Folkehøyskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Pling plong, da var vi tilbake igjen.
2: Ja, det var mye gutt.
3: Og du sitter her fremdeles, Kalle.
2: Jeg sitter og sitter.
3: Det begynner å bli så litt segen. Og...
2: Det er en liten kvart.
1: Ja, han smelter, han begynner å renne ut over.
2: Nå er jeg torr i panna.
3: Ja, du er torr i panna.
2: Jeg er torr i panna.
3: Ja, ja.
2: Men, Jostein, vi har tre.
1: Ja.
2: Men inne har det har du sikkert fått noen håper du har fått noen svar.
1: Har jeg fått fem svar?
2: Ja.
3: Da sier jeg nummer fire.
1: Nummer fire. 1, 2, 3, 4. Der står der illen, bjørnen og moss.
2: Ja, det helt korrekt.
1: Og det Annelise Aas.
2: Da ligger her et millionflakslodd til Annelise som du henter når det passer.
3: Ja.
2: Det helt ny, de her, så jeg tror dere voldsomt fremme på det her.
3: Ja, du mener.
1: Ja, var det ikke litt tyngre også enn normalt?
2: Ja, det det faktisk det, i venstre hjørne.
3: Åja,
2: på spill 2. Den spill tror jeg er god.
3: Ja, ja.
1: Og du får bare legge det til side og merke det behørlig med navn.
2: Ja, jeg skal gjøre det her og nå. Ja,
3: du vil ikke ha det selv, altså, nei.
1: Det kan bli en meget hyggelig sommer.
2: Det kan det, altså.
3: Ja, du så jo den som tog vikinglottoen nå.
1: Ja, en kar i 30 år.
3: Ja, det var en nordmann.
1: 280.
3: Ja, det var noe helt sinnssyke summer.
2: Ja, det er jo sprøtt.
3: Ja.
1: Halv årslønn til Braut Haaland.
2: Ja. Ja. Ja. Men nå ligger i hvert fall det her.
1: Yes, ja. Da har jeg sett med egne øyne at han har skrevet på en gul lapp og limet på flakslåddet.
2: Ja. Men med det samme, lytter, så kan du få tre til.
3: Tre nye.
2: Ja. Og da sier jeg kort og godt, det var en overgang, sa. Hvem sa hva? Og nummer fem. Skomaker bli.
1: Veldig løst.
2: Og nummer seks. Den som ler sist. Ja, det var deg. 95, 33, 52, 60.
3: Du må ta det en gang til, Karl.
2: Nummer fire. Det var en overgang, sa. Hvem sa hva? Skomaker bli. Og nummer tre, den som ble sist.
3: Ja.
2: 95, 33, 52, 60.
3: Kun SMS.
2: Ja.
1: Og vi tar gjerne imot musikkønsker og hilsner på det nummeret også.
2: Ja.
3: Jeg får ikke inn flere som har kallet begynner å synge. Ja, og da blir det liv.
2: Ja, men nei, send inn mye da.
1: Ja, det blir jo bare kaldt i studio. Tekniker forsvinner, og ja. Med programleder.
2: Jeg forstår det.
1: det kommer bare til å bli noe tyst, så send inn musikkønsker.
2: Ja, for all del. Mm-hmm. Så kan det være en rolig natt.
1: Ja. yes. Bjørg ønsker å høre venner.
2: Ja, det gjorde.
1: Og den kommer nå.
2: Ja.

0: Hvad er det? Har du flere venner, Kalle, som man sang om?
1: Ja, det er rent og håber jeg har. Ja, jeg setter pris på det. Ja.
2: Jeg vil jo tro det, for Kalle kjenner jo absolutt alle.
0: Ja, jeg er ikke sikker de er venner med han for det.
2: Nei, nei, nei. Men til syneladende.
0: Ja, ja, jeg tror det. Ja.
1: Skinnen kan vi da opp.
0: Yes.
1: Ja, ja, gud da.
2: Det er ikke sånn så han nordmannene, de to svenskene som var på ja, de frekventerte en pub i staten i en eller annen by, og så ja. Plutselig så en dag så var ikke nordmannen til stede, og de her to svenskene kom, og det viste seg jo død at han nordmannen, han var død.
0: Å oh, ja,
1: oi.
2: Og så sier han ene svensken der at han var jo veldig spesiell, han nordmannen. Og, sier han andre, hvordan det? Jo, for han hadde to rødhål. Hæ? Sier han andre. ja, nei, for hver gang vi kom på puben og han var med, så sa de alltid at there comes the Norwegian with the two assholes.
0: Ja, ja. Det er ikke bare bare, men engelsken, tror du?
1: Nei, det er ikke spøk.
2: Så sånn var det. Skal vi prøve oss litt på kasino igjen?
1: Ja,
2: det var
1: det. Synes jeg. Sikker på Rigmor er jo i kjesken nå, vet du.
0: Ja, 37-27-22-15. Kasino. Og bare stokke for hard livet her.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vi satser på at du følger med nå.
2: Det er vel noen som bruker en gammel sånn svingskive, ja, eller noe, for det tar sitt tid før det blinker noe her.
0: 37. Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
0: Det var Pøl.
3: Ja.
1: Det er unge Mikkelsen.
0: Ja. Den yngre, det er det her da.
1: Den yngre, ja.
0: Ja, Pøl, her går vi rett på. En knekt.
3: En knekt, ja, ned.
0: 10.
3: Ned igjen.
0: 5.
3: Opp.
0: Det kom det søren med to ord.
3: Ja, ja, ja, ja, jeg kan jo tenke, ja.
0: Ja, det ble det bare en 3 denne gangen.
3: Ja,
0: ja, men sånn er det.
1: Og så talte på egen 2 ganger.
3: 2 ganger, ja. Vi så 3. Og så 14. Nei, nei. Greit.
1: Nei, men det lører vi da. Prøv igjen.
3: Ja.
1: Ja, da.
3: Greit, ja.
0: Okay, ja, ja, kasino, 37-27. Hallo, ja.
4: Hallo, du.
0: Det er kong Fjelland.
1: Ja, vi er Fjelland.
0: Skal vi bare gå rett på, Hugo?
4: Ja, ja, vi kan jo det.
0: En treer.
4: Jo,
0: jo. 10.
4: Ja.
0: 7.
4: Opp.
0: Joker, en 4.
4: Kom med.
0: En 4.
4: Jo, jo.
0: Knekt.
4: Der.
0: 10.
4: Oi. Jeg går ned igjen.
0: 5.
4: Opp.
0: 10.
4: Så går jeg opp på den siden.
0: Nei, det ble en 4. Nå var du bøl, synes du.
1: Ja. Men så var det der tall igjen.
0: 2, 3, 4, 5, 6. 9 fikk du. 7,
4: ja.
1: Og så er det 2 ganger opp på veggen.
4: På 16 nå, da.
1: Det kunne ha vært det. En gang til.
4: 29.
0: Nei, det var 9 du fikk, Hugo, ikke 7, men 9.
1: Ja, det var trøst. Nå fikk han litt til, ja.
0: Jeg hørte du sa 7 i bakgrunnen, så det er feil. Det var 9 du fikk.
1: Ja.
4: Ja, vel.
0: Så det hjelper litt, ja.
4: Vi får vente oss her.
0: Ja.
4: Greit det.
0: Ok, ha det, ha det.
4: Alt fint.
0: Ja, kasino, er det flere som vil prøve seg? 37-27-22-15.
2: Nei, det tar litt lang tid før lampa blinker, så det er jo ikke direkte kø på linja.
1: Nei. Jeg trodde det gikk vel.
2: Ja, ja, det er jo ingenting spennende som skjer i verden.
1: Nei, nå er det bare fotball i 4 kanaler.
0: Naja, men det er ikke noe å gjøre med det.
2: Nei, det er helt...
0: Hallo, ja.
3: Ja, kan du prøve en gang til?
0: Ja. Kan vi se, Pøl? Da er det en 9.
3: Ned.
0: 8.
3: Ned igjen.
0: Kom inn en 9. Jeg har ikke sett på magen. Ja, det utrolig noen ganger. Ja, det merkelig. Ja, men du bygger også. Ja, ja, det ble bare to, men alligevel det merkelig, altså.
3: Ja.
0: Så har vi salg på veggen igjen to ganger.
3: Ja, skal vi se og syv. To og tyve.
1: Ja, og så midt i hovedet.
0: Har du... Det flaksen har ikke helt forlagt det, altså.
3: Nei, det har ikke
1: det. Da legger vi et flakslott til det.
0: Ja, gris, flaks, flott,
3: flott, flott, flott greier.
0: Ja. Veldig bra.
3: Flott greier, ja.
0: Yes, ha det bra. Okay.
3: Ha det, ha det.
0: Yes. Da skal vi gjenta den der anagrammet, kanskje?
2: Det kan vi gjøre, og så kan vi trekke den på neste melodutt.
0: Og anagram nummer to, det var stedsnavn i Birknes, Lilletann og Høvåg. Se, fot, snei. S-E-F-O-T-S-N-E-I. Se, fot, snei. Det skulle være et nok så kjent sted.
2: Det er relativt, relativt kjent. Da har jeg en hilsen, og her står det «Vil hilse til Svanhild og Torgny». Skal vi se, det gjorde dere ikke på den, for nå var jeg litt grann for langt fremme.
1: Ser du det, ja?
2: Ja.
0: Ja, men vi kan sende hilse til Torgny.
2: Ja, det, vi kan hilse, men melodien den kom ikke riktig ennå. Det var Rigmor som ønsket å høre Love and Happiness med Mark Knopfler og Emily Harris. Ja. Den er det som kommer nå.
0: Ja.
2: Og vi trekker anagrammet.

0: Hvor alvorlig er det, doktor?
1: Ja, veldig, veldig så veldig galt er det ikke.
0: Kan jeg fortsatt spille fotball?
1: Nei, nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
0: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille.
1: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
0: Men sjakken da, den kan jeg, den er
1: nei, jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
0: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
1: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
2: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
0: Jeg kan spille bingo.
3: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Ja, hallo.
5: Hallo.
4: Hvem vi har på tråd nå?
5: Det er mann til Olaug, vet jeg.
4: Mann til Olaug, og han heter?
5: Ja, han heter Øystein.
4: Ja, det var Øystein, ja, jeg tenkte det.
5: Ja, så det var koselig at vi trekte ut.
4: Ja, ja, men det er jo alltid moro å høre noen nye borkeser på luftet, vet du.
5: Ja.
4: Ja, vel, kom du frem til Øystein?
5: Det var rett og slett... Tegnefossen.
4: Ja, så korrekt at du...
5: Ja.
4: Der har du vært og badet noen ganger.
5: Ja, det har jeg.
4: Ja.
5: Fantastisk.
4: Ja, veldig flott.
5: Så, nå sitter vi på hytta på Kyllandsvannet.
4: Åh, da er vi på Kyllandsvannet, ja.
5: Ja.
4: Ja, der er det jo flott.
5: Ja, så der er...
4: Er det ikke mye mygg, da?
5: Nei, litt klegg også. Ja. Men nydelig badetemperatur.
4: Ja, temperaturen i vannet er jo kjempe, vet du.
5: Ja, så her koser vi oss.
4: Ja, det tenker jeg nok.
5: Ja.
6: Det roper har det ikke maneter, vet du.
4: Nei.
5: Nei, det er helt fri for maneter.
4: Ja, ja, det er bra.
5: Ja.
6: Her nede i fjorden, her er det som en graud.
5: Ja. Ja. Så, ja.
4: Men du, nei, må så... ha, og, du må ha en premie, og jeg får overlød til...
5: Ja, Ole ønsker seg veldig lommelykt.
4: Ja, lommelykt, ja, det kan du få.
5: Ja, ja.
6: Du, så, spiller du selv der? Se der, du, eller?
5: Ja, skal vi ha noe musikk?
6: Ja. Jeg har en CD her med...
5: Og så har vi veldig lyst til å sende en hilsen til Berit og Asbjørn, som er gode venner av oss.
4: Ja.
5: Ja.
6: Ja. Men er det noe CD du kunne tenke deg? En Big B?
4: Det er country.
6: Hvis du har noe å spille med?
5: Det ja, det er liksom... Ole har veldig sans for Grans Teigen.
6: Det har jeg ikke, altså.
5: Hvis det var en...
4: Ja, du tenkte på musikken du vil høre på nå i kveld, ja?
5: Ja.
4: Ja, men det ja. Må man kunne finne. Men det er han der sjefen på siden her, sier han spør om du vil ha en CD-plad i tillegg til denne her...
5: Ja.
4: Lommeløkta.
6: Hvis du har noe å spille på.
5: Nei, men... Hvis vi får hørt på en Jan Teigen i kveld,
4: ja, ja, det, så er det veldig fornøyd. Det skal du få, vet du.
5: Ja, ja.
4: Det er veldig bra, Øystein. Men så har vi tall på veggen mellom 1 og 31. To
5: ja,
4: ganger.
5: Ja, da tror vi 27.
6: Nei, en gang til.
4: Det var bom.
5: Og da ser Olav 15. Ja, ja, ja, ja, ja,
4: ja. Ja, ja, men da ligger du løpet klar til det her, Øystein.
5: Ja, bra, koselig det ringte.
4: Ja, takk, i like måte.
5: Ja, fin.
4: Yes, ha det
5: godt.
4: Ha det. Ja.
6: De var sånn.
7: Sånn, og da passer det utmerket, og så putter inn de tre neste på 3x3.
4: Ja. Da har vi nummer 4. Hva het den populære radiokomedien som gikk på NRK fra 1959 til 1981? Den ser jeg hørte mye på.
6: Ja, den hørte, oh, det var, den var festlig altså.
4: Ja, ja. Har du nummer fem, Karl?
6: Ja, det har jeg. Hvilket år ble det første lottotrekket sendt på norsk TV?
4: Ja, si det. Og nummer seks. Hva het den første norske artisten som vant Eurovision Song Contest?
7: Ja. Og det er bare det er å spare det, på
4: det,
7: de.
4: Det er jo det vi kaller Melodi Grand Prix.
6: Ja, det er det.
4: Ja, det er jo litt finere, det andre navnet, vet
6: du. Jaha, oi, ja. Det er Odensjæsk.
4: Ja. Yes. Så vi skal gjenta de andre etter hvert.
6: Ja, men rebus nummer to. Omtrent pluss romertall pluss 3,14 pluss gammel karakter pluss reise. Kan du gjenta den, Kim? Det var veldig lang, vet du.
4: Nå, rebus nummer to, det er altså sommer, ferie og aktiviteter.
6: Ja.
4: Omtrent pluss romertall pluss 3,14 pluss gammel karakter pluss reise.
6: Ja.
4: Det skal bli noe greit om sommeren.
6: Ja. På 37, 27, 26, 00 eller 95, 33, 52, 60.
7: Og der tar vi også mot ønskemusikk og hilsen over.
6: Ja.
7: Og nå kommer der en lapp som der står «Vil hilse til Svanhild og Torgny. Ønsker å høre Floden med Emma Steinbakken. Hilsen ho som er så glad i gjerbaksten din, Svanhild.» Og den gjerbaksten, den kan jeg jo kalle og skrive under på at den er nydelig.
6: Ja, så har hun noe til over, så kom det hjemme nå.
7: Du vet om jeg er hen, Svanhild.
6: Ja, det er himla godt.
7: Men her kommer i hvert fall Floden.

0: Ja, yes.
1: Skal vi nå finne på for noe?
2: Nei, men du kan jo fortsette der du slapp. Jeg synes du var veldig flink med det der hoppetøvet du holdt på med.
1: Hoppetøvet? Har jeg hoppet i tøvet?
2: Ja, ja, ja.
3: Det ser sånn ut.
1: Åh, hva er det nå?
3: Nei, ingenting, nei, nei, nei.
2: Eller var det ikke tøv?
1: Ja, det var nok et tøv. Ble tøvet inn?
3: Ja.
1: Har du vært med på det, ble tøvet inn?
3: De vil ikke ha på lufta, i hvert fall.
1: Ja, ikke båt, men sånn ellers.
3: Vel, vi har vel vært uheldige.
1: Ja. Ja, det gjorde jeg militæret å tøve inn folk.
3: Har du en pedo?
1: Ja.
3: Fy for skam. Det var for hardt.
1: Ja. Det var det gøy, jo, da.
3: Ja, det var det nok.
1: Ja.
3: Hvis du var uheldig selv, da?
1: Nei, men da snakket med Oda, det vet du.
3: Ja. Ja.
1: Det var ikke noe problem.
3: Og det har følt det.
1: Oh, ja, ja.
3: Og ren snordom,
1: ja, ja, ja. Yes. Vi holder på med rebus.
3: Nei, det vet vi ikke. Vi vet ikke så mye sted
2: på meg. Du holder på med rebus, og så har du inne de her tre spørsmålene.
3: Ja, har du fått noen svar på deg?
2: Der har jeg fått fire svar.
3: Jaha.
1: Og det må du vel
3: svare. Og det er riktig?
2: Ja, de er riktig, alle fire.
3: Ja vel. Og da velger du detaljen.
1: Ja, da tar vi nummer to nå, hvis det var fire.
3: Ja.
2: Anne Svensen visste at det var reven og ved din lest og ler best.
3: Ja, det er helt korrekt, Anne. Da ligger det altså her et million flaks her, som du henter når det passer. Er det greit? Ja, sa hun.
2: Ja.
1: Hun var enig med
3: henne. Ja, ja, det er sånn, vet du.
1: Ja, ja.
2: Sånn, da har Kalle revet av ett, og det i mine øyne så så det veldig bra ut.
3: Ja, det her, ja.
1: Er litt tungt som det andre?
2: Litt tyngre, tror jeg.
3: Det er ikke tyngre mer på midten her.
2: Ja.
3: Så, det... jeg har tre timer, men vi kan... Ja, ja, vi tar deg med det samme. Det var, skal vi se, 4, 5, 6, ja. Så har jeg tre til. Og da lyder slik, bondens hest og... Da var nummer 8. Når sola går ned i vest, arbeider. Spørsmålet 1. Og nummer 9. En fjær kan bli til 10. Ja, 10 var. 95, 33, 52, 60.
2: Og gjentar de en gang til, så de får tid å notere.
3: Nummer 7. Bondens hest og... Nummer 8. Når sola går ned i vest, arbeider. Nummer 9. En fjær kan bli til 10 høns.
2: Øystein Veting, han ønsker å høre noe med Jahn Teigen. Jeg har funnet fram det vakreste som finnes, og regner med at den faller i smak.
3: Den går sikkert rett hjem.
1: Ja.

0: Yes, da var vi på lufta igjen, Karl.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg er klar og ren og god.
0: God og blød.
1: Dette har fått tørka opp, ja.
0: Yes, men da tror jeg vi skal prøve en kasino igjen.
2: Ja, det kan jo være en god idé.
0: 37, 27, 22, 15. Kasino.
2: Ja, da er...
0: Noen som begynte å dreve på telefonen. Hallo?
3: Hallo, du.
0: Det var han,
1: Jan. Det var gutten, ja.
3: Ja.
0: Yes, og det skal vi bare gå rett på.
3: Ja, ja.
0: Da begynner du veldig rett med en toår.
3: Ja, jo.
0: Ja, da kommer en ny toår.
3: Opp igjen.
0: Konge.
3: Ja.
0: Joker. En ny konge.
3: Ja.
0: Ti.
3: Ja.
0: Ti.
3: Ja, igjen da.
0: Fem.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ja.
0: Dame.
3: Ja.
0: Knekt.
3: Ja,
0: ner igjen. Knekt.
1: Det var da voldsomt da.
3: Ner igjen.
0: Ti.
3: Uff, ja, jeg går ned på den her da.
0: To.
3: Opp.
0: S, en syver.
3: Den er mye verre.
0: Ja, den er verre.
1: Ja, den er
3: jo... den går jeg opp på.
0: Dame.
3: Ner.
0: Tre.
3: Opp.
0: Seks.
3: Opp igjen.
0: Åtte. Fy, hva flaks.
3: Jeg går ned da.
0: Ja, sju.
3: Men da går jeg opp.
0: S. En sekser.
3: Opp igjen.
0: S. Knekt.
3: Ned.
0: Fire.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: S. Tre.
3: Opp igjen.
0: Fire.
1: Jeg liker sånn flere kort igjen.
0: Nei.
3: Opp igjen.
0: To.
1: Ja, men det var en himlende søk.
0: Det var salte med kort du fikk nå.
3: Jeg skulle tro det bare det. Jeg kan det som hadde gjort det.
1: Ja, faktisk. Ja. Så sitter den her gnomen på siden her, vet du.
3: Ja.
1: Ja.
0: 28, 29, 30. Herre mann.
3: Ny pers.
0: Ja, det er ny pers.
1: Den var, bøsugen.
0: Jeg har nesten ikke kort igjen. Jeg har 22 kort igjen. Ja, pluss jokeren da.
1: Ja.
3: Jeg var så nervøs, og jeg ringte på å komme inn i bildet.
0: Å, ja.
1: Ja. Og nå var det rett før vi... Kim kom til kortet, vet du, men det var en tall på veggen.
3: Ja, da har jeg glemt det som har gått nå.
1: Ja, det har du sikkert. Men du på, begynn på han igjen, da.
3: Da begynner jeg på en.
1: Ja, det kunne... Nei, en gang til.
3: Tre.
0: Det var dårlig.
1: Det var kleit, ja.
3: Ja, det kan dere si. Ja.
1: Du spiller du noen CD, Hugo? Nei.
3: Du, jeg har
1: en
3: som ligger der henne fra før.
1: Å, ja, du har en fra, ja, da vil du ikke ha flere. Nei, men da er det greit.
3: Nei, jeg synes det er greit
1: nok. Ja, det holder jeg med deg. Du har bare et pent spørsmål om du hadde lyst på.
3: Ja, men det var veldig takknemlig på det.
1: Ja, det var godt å høre.
3: Ja.
0: Yes, ja, men det er veldig greit, Hugo.
3: Ok.
0: Yes, ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Ha det, Hugo.
0: Yes, er det flere som vil prøve seg på kasino? 37, 27, 22, 15.
2: Nå tenker jeg at Hugo skremmer...
0: Skremte vannet det. Hallo, ja?
4: Ja, hallo.
0: Det var Paul igjen,
4: ja.
1: Skremmer,
4: ja, ja.
1: Skremmer ikke Paul, vet du.
0: Nei, nei, nei.
4: Nei.
0: Da begynner vi med en fire.
4: Fire opp da.
0: Konge.
4: Ned.
0: Fem.
4: Opp.
0: Fem.
4: Opp.
0: Åtte.
4: Opp igjen.
0: Ti.
4: Ned.
0: To.
4: Opp.
0: Fire.
4: Opp.
0: Åtte.
4: Opp igjen.
0: S er grei, så kom det en toer.
4: Opp.
0: Tre.
4: Opp.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Fire.
4: Opp.
0: Joker, nio.
4: Ned.
0: Ni igjen.
4: Ned igjen.
0: Seks.
4: Opp.
0: Seks.
4: Opp.
0: Dame.
4: Ned.
0: Dame.
4: Ned.
0: Åtte.
4: Ned.
0: Ti.
4: Ja.
0: Ja, men det ble...
1: Nå sitter hun på svetter, vet du.
0: Ja, en, to, tre, fire...
5: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
4: Ja, vel. Ja,

0: Ska vi se. Lasse Stefans med morgengåva.
1: Ja, notera. Teknikern skriver så spruta här.
0: Ja.
1: Han har fått torka upp vännen sin.
2: Ja, han sitter här och grisar sig till med vannet.
1: Ja, det är bra. Då han finner säkert nog.
0: Ja, jag vet jag. Ja, okej.
1: Då
2: Er det
1: flere på casino? 37, 27, 22, 15.
2: Jeg synes det var en kvinne som ga seg så fort her.
1: Ja.
3: Ja, men du må jo ha 64 nå for å ta igjen.
2: Ja, da må du ha to stokker, vet du.
3: Nei, nei. Nå ser det ut til å være stille. Det virker ut som noen har skremmet lurven ut av.
1: Ja, nei, det ikke noe å gjøre med det.
3: Nei, men da legger vi casino. Ja.
1: Hallo.
4: Hei,
1: Jan. Ja, hva er det?
4: Ja, jeg kom ikke gjennom i sted.
1: Sier jeg skjønner ikke det som er galt med telefonen, altså. Oh.
4: Nei, jeg skjønner ikke heller det, men jeg bruker også sin da, så da...
2: Ja, da hjelper du.
4: Da hjelper du.
1: Ja, vel,
4: men nå var det lett å slå, vet du.
1: Ja, nummer 9 begynner vi med.
4: Ned.
1: 2.
4: Opp.
1: 3.
4: Opp.
1: Knekt.
4: Ned.
1: 5.
4: Opp.
1: Konge.
4: Ned.
1: 4.
4: Opp.
1: Joker, en 7er.
4: Ned.
1: 5.
4: Opp.
1: 9.
4: Ned.
1: 2.
4: Opp.
1: 3.
4: Opp.
1: 7.
4: Opp.
1: Konge.
4: Ned.
1: 3.
4: Opp.
1: 4.
4: Opp.
1: 9.
4: Ned.
1: 6.
4: Opp.
1: En ny 6er, og så en joker, og så kommer det en 5er.
4: Opp.
1: En ny 5er.
4: Opp.
1: Dame.
4: Ned.
1: Dame igjen.
4: Ned.
1: 8.
4: Oi, den vanskelig. Ja. Ned.
1: Åh, oh, der kom der en 10'er.
4: Ja,
1: ok. Ja, ja. Men det var, mange, ja, men det, ja, var ganske men det, ja. Mange. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
2: Ja, de drog seg til det, altså.
1: Ja.
2: Du kan ikke gi oss enda.
1: Nei.
2: Nei, du må bare henge på.
4: Rigmor. Ja, prøv så godt jeg kan. Ja.
2: Tallet på veggen, 3 ganger.
4: Ja, det var
1: to.
2: Ja, ja, ja, men så langt under har jeg sagt 3, så dritt.
1: Ja, du er en luring.
2: Nei, jeg skal være snill, snill gutt.
1: Kom igjen, Rigmor.
4: Ja, ja, da tar jeg 6.
1: Nei.
4: 2.
1: Det er ikke all vei, dette.
4: Å, ja.
1: Ja.
4: Javel.
1: Ja.
4: 7.
3: Og hva du sa?
4: 7.
1: Nei.
4: Jeg skulle jeg ha sagt 8, kanskje?
1: Nei.
2: Litt til.
4: Ok.
1: Yes.
2: Det er godt.
3: Ha det godt.
1: Ha det bra, Rimo. Yes, det var casino.
3: Sånn, og så har du, Kalle, har en SMS-oppgave.
2: Ja,
3: der er de der 5 stykker.
2: Jaha. Det har vi.
1: Kan vi ta nummer 3 da?
2: Ja.
3: Bondens havre, den late best, og 10 høns.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Anne-Marie Birkenes.
1: Ja.
2: Da legger vi flakslått til deg her. Og det kan jeg bare kjenne på tyngda på det.
1: Du har noen himla følelse med fingre, du, Karl.
2: Å, veldig, vet du. Skal du bare se?
1: Ja, jeg tenker nok.
2: Oh, jeg har fått mye skryt for deg.
1: Ja, det var. Ja, av hvem? Det tør du ikke si.
2: Nei, det er tom tid å såge. Men vi ordner det.
1: Ja. Ja, nå er det snart 11. Skal vi gjenta de 6 første, eller skal vi ta de 3 siste?
3: Ta de 3 siste på 3 ganger 3.
1: Ja. Er du snart klar?
2: Ja, vi må bare finne

0: Ja, hallå ja.
1: Hallå.
0: Har vi Odd på tråden?
1: Ja, det stämmer.
0: Det stämmer, ja. Då har du blivit räckt ut på 3x3.
1: Ja, väl.
0: Ska vi bara gå kjapt igenom det?
1: Ja.
0: Vad du har fått till svar på nummer 1 och så vidare.
1: Ja, nummer 1, det var 20 augusti 1960.
0: Ja.
1: Det var det Johan Nygaard, Nygaardsvold.
0: Yes.
1: Det var det 1. september 1952.
0: Mm.
1: Og så var det enten radioteater eller søndagsposten.
0: Ja. Og neste?
1: 19. april 1986.
0: Ja.
1: Så er det jo noe av Brokset, eller om det var Bobby Socks.
0: Bobby Socks, ja.
1: Bobby Socks.
0: Mm-hmm.
1: 1. januar 1972.
0: Mm-hmm.
1: 15. juni 1971.
0: Ja.
1: Og så var det 17. mars. 1911.
0: Ja. Og hun hette faktisk Anna Rogstad. Hun var den første kvinne på Stortinget.
1: Ja, jeg har det skrevet her.
0: Ja, du har skrevet det.
1: Følger litt med.
0: Ja, det er bra det. Du, da ligger det et gavekort på Meritov på 150 kroner til det her i foyeren, som Kalle kaller det.
1: Ja, det er veldig fint. Så ja. vi må ned og hente nå snart, for vi har litt liggans der.
0: Ja, ja.
2: Da må du komme og hente.
1: Ja.
0: Veldig flott.
3: Mm. Og så har vi tallet på veggen 3 ganger.
2: Ja.
1: Og dø.
2: Ja, nå er det bare å treffe.
1: Skal jeg se, du var ikke så høyt, stemmer ikke det? Nummer...
0: du følger meg altså.
1: 12. Nei, ikke 12. Ja, nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så tar vi nummer 14. Det har ikke vært flaks i dag.
2: Nei. Men nå får du i hvert fall gravkort.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Vet du hva hen det går med i gang? For så vidt ser du.
2: Ja, ja.
3: det blir nesten som lønner.
1: Og har du det sånn?
3: Ja, du får så vidt se tallene før de forsvinner.
0: Ja,
1: ja, jeg ser noe. Ja, men det er ikke verst det.
0: Nei. Ja, veldig bra, Odd. Mange takk skal du ha.
1: Ja, ok.
0: For du har en god helg.
1: Ja, i like måte.
0: Yes.
3: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Tusen takk. Ha det.
0: Yes.
3: Ja, da...
0: Rekker vi noe mer, eller skal du...
3: Vi kan jo kanskje rekke en
0: kjapp rebus.
3: Og bare gå kjapt inn på SMS.
2: Ja. Og den rebus nummer 3, den lyder slik. Det har som sagt med en sommernøyer, og det er... Ildsted pluss yrkestittel for korta.
0: Ja, enkelt og greit.
2: Vil du ha den bare på SMS?
3: Bare ta den inn på SMS.
2: På 95 33 52 60.
0: Ildsted pluss yrkestittel for korta.
2: Ja.
0: Rett og slett.
3: 95 33 52 60. Og... Det går en liten stund på den, og så trekker vi og opplyser om hvem det var som hadde riktig og vant, ja. Og den personen får et flakslodd.
0: Ja, enkelt og greit.
2: Veldig greit.
3: Så da er det bare å hive seg over telefonapparatene og gi gass. Det er ingenting annet som... fungerer. Sånn, skal vi se, jeg skal bare prøve å finne noe musikk som ikke sprenger tids...
2: Ja, tidshjulet.
3: Tidshjulet her. Ja. skal vi se, prøve å få til noe litt kjapt og elegant. Det var jo utrolig og vanskelig det skulle være med klokke og alt i sammen. The Mercy Beatles med All My Loving.